kawo se oha oñesu oi Jesure no depe ojerure imembykuéra ojupi hag̃ua ijykére angaha eomandaguasu ove. Ha umi ambue apóstol ipochyjoa umi mokõi iñirũnguéra ndive. Oiméneko ha'ekuéra ojupise avei omanda Jesu ykére mba'e. Ha oñepyrũ jeýtama oikovai hikuái ohecha hag̃ua mávapa tuichave ijapytepekuéra. Péicha jahecha oikoha heta hendápe oikovai lomitã ojoja'o ha ipochy oñondive opyta hag̃ua hapicha akã'ári omandaguasúva ykére. Jesu he'i chupekuéra oikosẽramo karai guasu natekotevẽi oñesũ mburuvicha renondépe ohekávo rekomendación terapãirũ. Oñemoĩva'eraha ojejokuaiuka ha oñangareko hapicha oikotevẽva rehe. Oiko hapicha rendiguáiramo. Jesu ojapohaguáicha. Ajépa chirũ ha cherendy ñaikotevẽte peichagua. Ko Santiago árape tamora'e ñande ave ñantendéko Jesu omo'ẽva'ekue ichupe. Tupã tande rovasa Jesucristo tane rekombo'e, Espíritu Santo tane mbopy'aguasu. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopa.